0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Mošavačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.
0: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
2: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medeno srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi, Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, jabuka ajdared 1 kg marku 45, kukuruz šećerac 3 puta 160 g 2,50, rezanac melona 500 g 1 kg. Vaš robot.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Restoran Lejla, Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila, Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila, Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
2: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite jub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: 剑客巨身。
1: Tri, četri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije.

akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti.

Nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medeno srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: schützen.
1: Tri, četri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
5: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marku 85, hrenovke vudi 4 x 125 g 3,10, croissant 7 days 60 g 0,90. Vaš robot.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće lične karte ili vozačke dozvole ili pasoša Bosne i Hercegovine. Nakon elektronskog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj štampa potvrdu, koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidatsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte uputstvo. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su kolone s rednim brojevima kandidata. Obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidatskoj listi. Nakon glasanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidatsku listu obavezno vratite članu biračkog odbora.

Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz uporabu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće osobne iskaznice ili vozačke dozvole ili putovnice Bosne i Hercegovine. Nakon elektroničkog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj ispisuje potvrdu koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidacijsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte naputak. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su stupci s rednim brojevima kandidata. Obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidacijskoj listi. Nakon glasovanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidacijsku listu obvezno vratite članu biračkog odbora.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, jabuka Ajdared 1 kg marku 45, kukuruz šećerac 3 x 160 g 2,50, rezanac melona 500 g 1 km. Vaš robot.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite jub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
2: 30 godina rada, povjerenja i uspjeha. Čestitamo kompaniji Arhaz veliki jubilej, 30 godina uspješnog poslovanja, 3 decenije predanog rada, poštenog odnosa prema ljudima i doprinosa zajednici. Najbolja su potvrda da se kvalitet i povjerenje grade i traju godinama. Arhazu želimo još mnogo uspješnih godina, novih poslovnih poduhvata i razloga za ponos. Sretan 30. rođendan i još mnogo godina uspjeha. 30 godina Arhaza. Čestitamo!

U okviru projekta Zajedno starimo, zajedno rastemo u Ilijašu 16. septembra 2026. godine bit će organizovana filmska večera namijenjena osobama treće životne dobi sa područja općine Ilijaš. Filmska večera održat će se u 18 sati u kinosali KSC i Radio Ilijaša, a prisutni će imati priliku pogledati dokumentarni film Bluma gospodari svoje budućnosti autorice Jasmile Žbanić. Ulaz na projekciju je besplatan, a poziv je otvoren za sve osobe treće životne dobi sa područja općine Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5.25, bure 25 litara 6.95, šerpa s poklopcem 10,5 litara 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite jub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće lične karte ili vozačke dozvole ili pasoša Bosne i Hercegovine. Nakon elektronskog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj štampa potvrdu, koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidatsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte uputstvo. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su kolone s rednim brojevima kandidata. Obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidatskoj listi. Nakon glasanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidatsku listu obavezno vratite članu biračkog odbora.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
2: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 kg. Sky Cola 2 litra marku 70. Više na robot.ba.
2: Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlogovi.

0: Radio Ilijaš Marketing Program.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.
2: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95. Pernica Kepop 19,95. Sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra.

0: 剑客巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: 12 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Emina Mujezinović.
1: Dobar vam dan, ovo su važne vijesti. Ispunjeni su svi uslovi za početak povrata PDV-a na prvu nekretninu u Bosni i Hercegovini.
0: Jednostrani pozivi na promjenu ustavnog okvira nisu u skladu s Dejtonskim sporazumom, poruka je delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.
1: Delegacija parlamentarne skupštine Vijeća Europe u posjeti našoj zemlji.
0: Rusija izvela nove napade na Ukrajinu.
1: U Bosni oblačno vrijeme, u Hercegovini vini sunčano. Ispunjeni su svi tehnički uslovi za provjere koje prethode donošenju rješenja o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Prvo rješenje moglo bi biti izdato već u

0: Naredna dva dana, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Kako su naveli i preostale tri institucije s kojima je bilo potrebno uspostaviti tehničku razmjenu podataka, u međuvremenu su ispunile sve potrebne uslove i omogućile upravi pristup svojim informacionim sistemima, govori portparolka uprave Jana Kezić.
1: Dobre vijesti za građane koji čekaju povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Upravo za indirektno oporezivanje sada ima obezbeđen tehnički pristup informacionim sistemima svih institucija koje učestvuju u procesu provjera. To znači da su stvoreni svi neophodni tehnički preduslovi da uprava može izvršiti provjere na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine i početi sa donošenjem rješenja o povratu PDV-a. U naredna 24 sata bi trebalo da budu završeno finalno testiranje sistema, a koliko sve bude uspješno očekujemo da bi već u naredna dva dana moglo biti izdato i prvo rješenje o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu.
2: Sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Europe boravi u Bosni i Hercegovini, gdje će u Sarajevu i Banja Luci održati niz sastanaka sa državnim zvaničnicima, liderima političkih stranaka, predstavnicima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i civilnog društva. Cilj posjete je sagledavanje političke situacije i procjena izborne kampanje uoči predstojećih opštih izbora.
0: Jednostrani pozivi na promjenu ustavnog okvira, bilo kroz odcjepljenje, prekrajanje granica, integraciju sa susjednim državama ili ukidanje entiteta, nisu u skladu s odredbama Dejtonskog mirovnog sporazuma niti s evropskim putem Bosne i Hercegovine. Poruka je delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini povodom poruka koje se mogu čuti u predizbornoj kampanji.
2: Takve inicijative nemaju pravno uporište i mogu ugroziti stabilnost i sigurnost u Bosni i Hercegovini i širem regionu, naveli su iz delegacije uz poruku da čvrsto stoje uz suverenitet, teritorijalni integritet, ustavni poredak i cjelovitost Bosne i Hercegovine. Pozvali su političke lidere da se suzdrže od podjela i provokativne retorike i da poštuju Ustav BiH. Javni diskurs, posebno tokom izborne kampanje, trebao bi biti usmjeren na pitanja od značaja za građane, kao i reforme u oblasti vladavine prava i demokratije, neophodne za napredak Bosne i Hercegovine na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.
0: Dio roditelja djece koja pohađaju prvu osnovnu školu Stolac i danas je održao proteste ispred škole zbog nezadovoljstva smjenama za prvačiće koje su, kako navode, dobili tek posljednjeg dana raspusta. Kažu da nisu dobili priliku da se organizuju na vrijeme. Od 60 do 150 djece ni danas nije prisustvovalo nastavi. Iz prve osnovne škole navode da su ispoštovane sve zakonom propisane procedure. Jučer je zbog verbalnog sukoba direktora škole i roditelja intervenisala policija. Govore predstavnik roditelja Azen Dizdar i direktor prve osnovne škole Stolac Adem Karačić.
3: Oni su to donijeli zadnji dan odmora i taj način je vrlo, vrlo nezgodan. Vrlo nezgodan i bolan za roditelje. Prevozi nisu toliki problem koliko je organizovanje roditelja po tom pitanju. Djeca ne mogu ostati u školi, ne mogu doći kući i biti sami. To su ipak mala djeca, a škola nema produženi boravak.
4: Škola poštuje zakon o osnovnom obrazovanju i škola je sve te zakone, znači, ispoštovala i donijela na nivou škole od nastavničkog vijeća, upravnog odbora i moj normalno potpis. I nema niko pravo ulaziti u odluke školskog odbora i škole. Djeca ima, znači djeca dolaze sve više i više.
0: Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine okupila je nastavnike i nastavnice historije iz osnovnih i srednjih škola širom Bosne i Hercegovine na dvodnevnom forumu Rat je tema, obrazovanje je svrha. Učesnici su razgovarali o tome kako danas podučavati o ratnoj prošlosti Bosne i Hercegovine i kako takvo obrazovanje učiniti kvalitetnijim i odgovornijim. Govori izvršni direktor Birna Denis Đidić i rezidentna koordinatorica UN-a u Bosni i Hercegovini Anhild Spence.
5: Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine i danas završava jedan dvogodišnji projekat unutar kojeg smo izgradili jednu bazu sudski utvrđenih činjenica. U suštini, dakle, ono što smo mi uradili jeste uzeli apsolutno sve ikada izrečene presude za ratne zločine u Hagu, u Bosni i Hercegovini na svim nivoima, od kantonalnih presuda, okružnih sudova, Brčkog distrikta i naravno državnog nivoa i svih regionalnih presuda i sačinili bazu svega onoga što je sudski utvrđeno da se desilo u ratu u Bosni i Hercegovini.
6: Our ambition Istoša je ambicija da se ove aktivnosti nastave zajedno sa obrazovnim institucijama i da se konačno jednog dana ove metode ugrade u obrazovni sistem.
7: Education system in Bosnia and Herzegovina.
0: I pored diplomatskih inicijativa iz Vašingtona o mogućem uzajamnom primirju na energetskom frontu, rat u Ukrajini ne jenjava. Ruske snage izvele su novi napad na ukrajinske benzinske pumpe i skladišta goriva. U jeku ovih napada otvara se pitanje sudbine pregovora o obustavi udara na energetsku infrastrukturu. Detaljnije Samir Husejnović.
8: Uprkos naporima da se pokrene proces energetske deeskalacije, jutro u Kijevu obilježili su novi ruski udari. Dronovi su pogodili jednu benzinsku pumpu iz skladišta goriva u različitim dijelovima grada. Napadi su izvedeni neposredno nakon što je američki predsjednik Donald Trump tražio od Kijeva da jednostrano izuzme ruske zalihe dizel goriva iz svojih meta, tvrdeći da ukrajinski napadi na rafinerije izazivaju svjetsku nestašicu. Evo šta Zelenski treba da učini. Mora prekinuti udare na ruske zalihe dizel goriva. Neka gađa druge ciljeve, ali ne dizel, jer time izaziva nestašicu, rekao je Trump, pojašnjavajući svoju inicijativu tokom nedavne posjete Irskoj. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sinoć je naglasio da Kijev pažljivo razmatra američki prijedlog o obustavi udara na kritičnu infrastrukturu, ali uz jasne i dugoročne garancije. Sada postoji snažan prijedlog Sjedinjenih Država o uzajamnoj obustavi udara po kritičnoj infrastrukturi. Ukrajina je spremna da podrži deeskalaciju ako američki partneri iznude spremnost Rusije da obustavi ovaj rat uništavanja, kazao je Zelenski. Dok zvanična Moskva verbalno pozdravlja poziv Kijevu da obustavi udare na energetsku infrastrukturu, iz Kremlja ni jutros nema nikakve potvrde da će ruska vojska prekinuti sopstvene raketne udare na ukrajinski energetski sektor. Uz današnje napade na Kijev, ideja o takozvanom energetskom primirju za sada ostaje pod velikim upitnikom. Za BH Radio 1, Samir Husejnović.
2: Ujedinjeni narodi saopštili su da je uslijed eskalacije sukoba u Jemenu od početka septembra raseljeno najmanje 125.000 ljudi, dok broj civilnih žrtava i dalje raste. Navedeno je i da su ljudi iz najmanje 18.000 domaćinstava od početka mjeseca bili prinuđeni da napuste svoje domove. Istovremeno humanitarne organizacije upozoravaju da su zalihe kritično male zbog nedostatka sredstava.
0: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura zraka u Bihaću i Sarajevu je 17 stepeni, Goraždu i Tuzli 18, Banja Luci 20, Zenici 22, Trebinju 24, Mostaru 26 i u Neumu 27 stepeni.
2: U Bosni je pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano, a u poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura do 30 stepeni.
0: Saobraćaj je usporen na više pravaca zbog nezgoda i radova. Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.
2: Na magistralnoj cesti Foča-Tjentište kod Suhe saobraćaj je usporen i odvija se jednom trakom zbog saobraćajne nezgode. Na autocesti A1 na više dionica su radovi. Golubinja Nemila je zatvorena uz preusmjeravanje na M17, dok se na Kakanje Lašva saobraćaj odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica vozila su preusmjerena u preticajnu traku. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Emina Mujezinović.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i triglicerida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95. Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: schützen.
1: Tri, četri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
5: Tri dana super cijena u Robotu. Batak za karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marku 85, hrenovke budi 4 x 125 grama 3,10, croissant 7 days 60 grama 0,90. Vaš Robot.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće lične karte ili vozačke dozvole ili pasoša Bosne i Hercegovine. Nakon elektronskog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj štampa potvrdu, koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidatsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasačke listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte uputstvo. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su kolone s rednim brojevima kandidata. Obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidatskoj listi. Nakon glasanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidatsku listu obavezno vratite članu biračkog odbora.

Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz uporabu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće osobne iskaznice ili vozačke dozvole ili putovnice Bosne i Hercegovine. Nakon elektroničkog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj ispisuje potvrdu koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidacijsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte naputak. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su stupci s rednim brojevima kandidata. Obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidacijskoj listi. Nakon glasovanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidacijsku listu obvezno vratite članu biračkog odbora.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, jabuka ajdared 1 kg marku 45, kukuruz šećerac 3 x 160 g 2,50, rezanac melona 500 g 1 km. Vaš robot.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
2: 30 godina rada, povjerenja i uspjeha. Čestitamo kompaniji Arhaz veliki jubilej, 30 godina uspješnog poslovanja, 3 decenije predanog rada, poštenog odnosa prema ljudima i doprinosa zajednici. Najbolja su potvrda da se kvalitet i povjerenje grade i traju godinama. Arhazu želimo još mnogo uspješnih godina, novih poslovnih poduhvata i razloga za ponos. Sretan 30. rođendan i još mnogo godina uspjeha. 30 godina Arhaza. Čestitamo!

U okviru projekta Zajedno starimo, zajedno rastemo u Ilijašu 16. septembra 2026. godine bit će organizovana filmska večera namijenjena osobama treće životne dobi sa područja općine Ilijaš. Filmska večera održat će se u 18 sati u kinosali KSC i Radio Ilijaša, a prisutni će imati priliku pogledati dokumentarni film Bluma Gospodari svoje budućnosti autorice Jasmile Žbanić. Ulaz na projekciju je besplatan, a poziv je otvoren za sve osobe treće životne dobi sa područja općine Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Vaš uspjeh, naša sreća. Marketing program Radija Ilijaš.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center. Edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062-182-218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
2: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi, pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056. E-mail info@hodgex.ba. Hodgex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Ilijaški dnevnik svakoga radnog dana u 17 sati u programu Radija Ilijaš.
1: Emisije sad sa načelnikom nakon ljetne pauze. Lijep pozdrav, dobrodošli.
2: Pozdrav vama, pozdrav vašim slušalcima i hvala na pozivu.
1: Načelnik je zauzet, izborna je godina, puno je posla, puno je i aktivnosti u općini, pa da počnemo prvo s tim, kao što imamo stari dobri običaj, aktuelni projekti, šta se realizira, šta biste posebno izdvojili kao najznačajnije da upoznamo slušatelje.
2: Pa svakako, zaista je jako važno da govorimo o svemu ovome što radimo. Vraću se samo unazad, te dvije godine prilikom preuzimanja mandata općinskog načelnika, da poznamo građane da je budžet općine Ilijaš bio 22 miliona. Ove godine taj budžet iznosi rekordni 35 miliona konvertibilnih maraka. Čućemo u zadnje vrijeme nerijetko jeli kako se ništa ne radi, kako općinski načelnik i strukture ne rade, kako je sve stalo dolaskom novog načelnika, međutim,

ili maraka da riješimo, odnosno jel, da uklonimo deponiju Lug. Sredstva smo dobili od Federalnog ministarstva turizma i okoliša. Ove sedmice potpisujemo sporazum i krijećemo, ako Bog da, vrlo brzo u nabavku. Mjesna zajednica Podlugovi, znamo sve što radimo, jeli, da negdje čini mi se oko 700-800 hiljada konvertibilnih maraka izdvajamo za vodovodnu mrežu, jeli, posebno naselja Sovrle, kao i naselja Ine koje rješavamo, radimo rekonstrukciju. Ono što je važno, već smo negdje dužina oko kilometar i 300, pola smo uradili i već je na ti pola zamjene jeli, cjevovoda, ušteda je već 3,5 litra u sekundi. Također saobraćajnice, sjetimo se šta smo uradili, ali zajedno sa direkcijom za puteve kantona Sarajevo, ova glavna saobraćajnica je urađena. Planiramo također da radimo saobraćajnicu prema obali. Mjesna zajednica Ljubinić, završavamo imovinsko-pravne odnose i uskoro krijećemo realizaciju projekta proširenja saobraćajnice prema Mezaru i parking prostora. Također u naselju Ljubiniće evo, realizujemo projekat izmještanja 220 metara kanalizacione mreže, radimo također na toj dionci i putnu, odnosno saobraćajnicu, odnosno asfaltiranje tog dijela puta. Završili smo uređenje, odnosno zagrađivanje društvenog doma u Ljubinićima. Mjesta zajednica Iljaš grad, odnosno kompletan ovaj dio, nekoliko stvari koje smo već pokrenuli, evo trenutno se radi u sklopu jeli, onog što je u vašoj nadležnosti, muzejsko-galerijski prostor, vrijednost projekta je negdje čini mi se oko 580.000, izvođač već radi, evo završili smo nabavku za rekonstrukciju dijela sportske dvorane negdje oko 140.000, također nabavka, izvođač uskoro treba da počne da radi nabavke rekonstrukcije ovog ovdje objekta, također jeli, smo završili. Kada je riječ o atletskoj stazi, također ono što je važno jeste da evo, raspisujemo nabavku, da smo obezbijedili sredstva, završili projekat, raspisujemo i tu nabavku, uskoro krećemo i da uredimo taj dio, da na pomoćnom terenu, odnosno oko pomoćnog terena uradimo statijsku stazu za rekreativce, da uradimo tribinu sa 200, čini mi se 202 ili ne znam koliko tačno mjesta, da uradimo reflektore i time bismo jeli, zaokružili tu priču kada je riječ o atletskoj stazi, o uređenju jeli, pomoćnog objekta, odnosno terena sa umjetnom travom na ovom dijelu. Završili smo kanalizacionu mrežu u Kadarčima o kojoj smo govorili, uskoro pokrećemo i sanaciju saobraćajnice ove od ulici, odnosno od puta prema industrijskoj zoni Željezara, tamo prema Kadarićima. Dobili smo 700.000 konvertibilnih maraka, završili nabavku, potpisujemo ugovor uskoro sa izvođačem za rekonstrukciju saobraćajnice također u industrijskoj zoni Željezara. Završili smo projekat, glavni projekat Srebreničkog arboretuma koji nam je radio jeli, arhitektonski fakultet. Krijećemo, ako Boga, sa novom godinom krijećemo u realizaciju i ovog projekta. Kada je riječ o mjesnoj zajednici Stari Iljaš, evo uskoro nam ulazi izvođač da radimo saobraćajnicu tamo iza, odnosno pored tranzita iza Jahorini. Završili smo onu saobraćajnicu od džamije prema gore, prema centru Starog Iljaša. Mjesna zajednica Luka, također uradili smo ambientalno uređenje u izletištu, uradili smo nekoliko saobraćajnica, radimo projekat kanalizacione mreže u naselju Bioća. Mjesna zajednica Misoća, to je, mislim da su rekordna izdvajanja, 700.000 za uređenje korta rijeke Misoće sa šetnicom koja bi jeli, povezivala. Ono što planiramo da radimo jeste da spojimo Misoću od ušća pa skroz gore do brane. Trenutno radimo jeli, saobraćajnicu Bogdanovićima prema Mrakovu. Završili smo prije toga kanalizacionu vodovodnu mrežu, rekonstrukciju, ukupna vrijednost projekta je preko 500.000 konvertibilnih maraka, zajedno sa Sarajevo šumom uradili smo ambientalno uređenje, raspisali smo nabavku za prema Zaniku kilometar puta da asfaltiramo, a dio ovaj već radi, Sarajevo šume rade od kraja asfalta, tako da kažemo, pa skroz do starog grada Dubrovnika, gdje želimo da stvorimo preduslove, ono sve što smo govorili, jeli, da uradimo i da zaista taj turistički potencijal oživi, a naravno prije svega moramo da uradimo kvalitetnu putnu infrastrukturu. Mjesna zajednica Malešći, također, evo, izvođač bi trebao sutra da uđe da radi rekonstrukcija puta, planirali smo bili i da radimo
rekonstrukciju, odnosno izgradnju kanalizacione mreže, imali smo saglasnost i vlasnika zemljišta, parcijela.

0: preko koji bi trebala ta kanalizaciona mreža da prođe, ali iz nekih razloga odjednom su odlučili da ne daju se, iako je to u njihovu korist, jeli, ne daju saglasnost, tako da ćemo taj projekat vjerovatno odgoditi za narednu godinu. Prije toga, prije neka 2-3 mjeseca također, radili smo dio saobraćajnice u Malešćima. Zatim da krenemo, jeli, prema srednjem, odnosno Ljubini. Znamo da smo, evo, riješili, odnosno da smo pokrenuli rekonstrukciju društvenog doma. Prošle godine smo to zajedno sa ministarstvom izbjegli raseljenih lica pokrenuli. Planiramo sada radimo projekat ili uređenje, opremanje svega. Nadamo se da ćemo taj dio krenuti već od naredne godine. Znamo što smo radili, jeli, saobraćajnica prema mjestu Korita, zatim saobraćajnice prema Taračin dolu, ostale još jako malo tog dijela projekta. U Solakovićima također planiramo, jeli, da radimo rekonstrukciju puta. Evo, potpisali smo ugovor sa izvođačem, uskoro će krenuti i ući, jeli, i u tu dionicu da rješavanje tog pitanja. Kada je pitanje mjesna zajednica srednje uređenje, imamo uređenje korita rijeke Rače i Ljubine, odnosno izgradnja onog mosta Dr koji je zaista bio opasnost, predstavlja opasnost za djecu, ukupna vrijednost 980.000 konvertibilnih maraka. Zatim smo imali deminiranje Lađevića iz Tomorina, negdje oko 2,5 miliona konvertibilnih maraka, pa zatim evo prije nekoliko dana smo također završene nabavka koje je ministarstvo privrede izdvojile sredstva iz Sarajevo šume, deminiranje ili srednje Kožlje, također vrijednost projekta 1.400.000 konvertibilnih maraka. Uložili smo u vatrogasno društvo srednje preko 700.000 konvertibilnih maraka, nabavka opreme, nabavka mehanizacije, izdvojili smo sredstva za redovan rad. Također put, jeli, radili smo u mjesnoj zajednici put za Medoviće, put Homar, put Stomorine, Vukasović, također mjesna zajednica Gajevi. Evo, zajedno sa federalnim ministarstvom izbjegli raseljenih uradili smo sada 700 metara puta prema Rakovoj nogi. Zatim, evo, završili smo nabavku, izvođač treba da uđe sa Gajeva prema Šabanskom raskršću, vrijednost projekta negdje oko 400.000 konvertibilnih maraka. Raspisali smo put, odnosno da se asfaltira negdje oko 700 metara u velike šume, vrijednosti oko 120.000 konvertibilnih maraka. Radili smo put u Ivančićima, također vrijednost je negdje oko 50.000 konvertibilnih maraka. Završili smo nabavku, izvođač treba da uđe, mjesni ured srednje rekonstrukcija, jel, uređenje vanjsko ambijentalno, sve vrijednosti negdje oko 140.000 konvertibilnih maraka. Završili smo nabavku za ambulantu srednje, uređenje ili rekonstrukcija unutrašnjeg dijela 80.000 konvertibilnih maraka. Izvorište, odnosno cjevovod Gajevi, Nišići, odnosno sa izvorišta Vrutak, da nastavimo taj 1.300.000, raspisali smo, nadamo se da ćemo brzo završiti taj dio. Zaista jako, jako puno smo pokrenuli i sve ono, jeli, što čujemo, imao sam potrebu sve ovo da kažem, jer u zadnje vrijeme čujemo sve te spinove, sve te laži, sve te podvale određenih političkih struktura, koje, evo, većinu ovih projekata, kako su krenuli, nisu podržali. Tako da zaista nadam se da ćemo dosta ovoga završiti do naredne godine, svakako evo i za narednu godinu, do početka, odnosno do kraja ove godine, a sa početkom naredne godine sa novim budžetom da ćemo sve ovo zaista realizovati. Završili smo projekat, obezbijedili sredstva također za ovu šetnicu o kojoj smo govorili do ušća rijeke Misoće od ovog mosta, odnosno dole nizvodno prema ušću. Dobili smo sredstva, odnosno prošli smo i za ovaj turistički centar na Nišćima, odnosno stara škola, zajedno sa Serbom smo radili jedan projekat, prošli smo obezbijeđena sredstva 240.000 konvertibilnih maraka. Zaista je jako, jako puno, još trebalo bi nekoliko sigurno sati da pobrojim sve ono što smo pokrenuli, što planiramo da radimo. Mi smo među građanima, mi slušamo šta su potrebe građana, tako da zaista obilazimo teren i ono što je najvažnije da su građani u većem dijelu zadovoljni sa ovim što radi.
1: Svakako hvala vam za ove iscrpne informacije i selektivno nabrajanje po svim mjesnim zajednicama. Nadamo se da su slušatelji zadovoljni, a ukoliko imaju svakako prijedloge i nove projekte i ukoliko imaju neke žalbe, neka nas pozovu, evo, mogu se javiti direktno u emisiju. A idemo sa pitanjima slušatelja. Ono što građane boli, vidjeli ste prvo pitanje, najviše se odnosi na vodosnadbijevanje. Kada će Ilijaš konačno riješiti problem vodosnadbijevanja? Zašto se suočavamo svakog ljeta sa sušama, sa redukcijama, dok recimo se kažu u Vogošći ne suočavaju s tim?
0: Pa hajde, krenut ću, mislim da evo i Vogošći, tom i direktorica obavijestila da su u Vogošći počele redukcije prije nego što su počele kod nas, ali neću da ulazim u taj dio, nije u mojoj nadležnosti. Ono što je posebno, jel, jako važno, vidim da su ponovo, jel, politički oponenti, ne znam, nija iz neke namjere, jer ono što sigurno jeste zli namjeri, pokušavaju ponovo sve to da prebace na mene i ja zaista nemam problem da nosim dio odgovornosti svega toga, ali ono što građani trebaju da znaju jeste da apsolutno ništa, nijedno slovo po pitanju strategije vodosnabdijevanja građana opštine Iljaš nisam zatekao u općini. Imali smo stanogradnju, imali smo privredni razvoj, ali se apsolutno ništa nije radilo po pitanju povećanja pitke vode, odnosno da se prati...
1: Evo, koliki je to problem u Iljašu?
0: Ogroman je zaista problem. Ja sam prošle godine, već odmah čim sam došao, pokrenuli smo da uradimo, jel, da se uradi elaborat ispitivanjem rijeke Rače i Ljubine, da vidimo koji je kapacitet te dvije rijeke, da li one mogu da zadovolje potrebe, jeli, stanovništva u ovom donjem dijelu. Također, ove godine sam u mjesecu maju pokrenuo da vidimo šta nam treba, šta nam je potrebno da uradimo projektni zadatak vodosnabdijevanja općine Iljaš. Formirao sam jedan tim 1. jula, kada smo, jeli, okupili već sve i potpisao sam rješenja gdje smo okupili, mislim da su to najbolji stručnjaci kada je pitanje ova oblast, to je akademik Hrvatović, to je profesorca Šuvalija sa Sarajevskog univerziteta, to je profesor dr. Nedžad Mekić, to je iz Ministarstva privrede, to je profesor dr. Kemal Gutić sa Tuzlanskog univerziteta, imamo dva predstavnika vodostana i dva predstavnika općine. Mi smo završili, skoro smo imali projektni zadatak, je završen, gdje sam ja zaista ono što sam pretpostavljao, ono što je nekako i bilo meni u podsvijesti negdje, da zaista općina Iljaš leži na vodi. I ono što su većina njih dala kroz taj projektni zadatak kao rješenja, ja sam to negdje kao laik u podsvijesti imao i evo, ja se nadam, ako Bog da, da ćemo mi veoma brzo ne da se nadam, nego to će biti prioritet. Izrada strategije vodosnabdijevanja da ćemo već sljedeće godine krenuti u rješavanje ovog pitanja. Imamo, ono što je njihov prijedlog jeste da se poveća na akumulacija u koritu rijeke Mistočnik. To jeste da sračunamo, oni su sračunali već, koliko nam je potrebno vode za mjesec juli i avgust. I da se napravi akumulacija sa branom na rijeci Mistočnik, da tako da kažemo da uštedimo vodu u periodu kada imamo, to je mjesec maj, juni, i da imamo sasvim dovoljno vode i da više ne dolazimo u situaciju u kojoj smo sada došli. Također uradili smo ovo ispitivanje Ljubine.
1: Što se i sada radi ovim redukcijama.
0: Da.
1: Stvara se akumulacija.
0: Svakako, to je to. Mislim, jednostavno je samo što niko nije razmišljao o tome. Iako smo imali prirodnih godina, imali smo i redukcije, imali smo, jeli, obustavu redovnog vodosnabdijevanja, ali evo, ne znam iz kog razloga, apsolutno niko ništa nije uradio po ovom pitanju. Također smo uradili ispitivanje Ljubine i Rače, odnosno Rače smo zadnji dan uradili i ovaj tim je radio, ali zadnji dan suše pred ovu kišu, neki dan, urađeno ispitivanje i Rača je u tom periodu imala 40 litara u sekundi. Znači, kada smo imali najveću sušu, kada je bilo bukvalno i Mistočnik i sve, kada je bilo na izdanku, vodostan je uradio i dostavili smo podatak da imamo 40 litara. Tu je otprilike ovo što nama treba i sa ove strane. Također, ono što planiramo da radimo jeste da radimo ispitivanje, odnosno nove bušotne, da vidimo, jer ono što je profesor Gutić sa Univerziteta Tuzla i ono što je ovaj tim stručnjaka, tako da kažemo, uradio i predložio, jeste da je ono što sam rekao malo prije, da zaista ležimo na vodi, samo treba sve to kvalitetno raditi, treba ispitati, a mi ćemo, meni će zaista nulti prioritet biti, znači da od naredne godine budžetski planiramo rješavanje ovog pitanja. Imamo smjernice, znamo u kom pravcu da idemo, prva stvar je svakako ovo što sam ukazao, akumulacija vode, druga stvar je da iskoristimo naše potencijale, to je Ljubina, Rača, pa imamo evo i Vruta koji zaista je ogroman, ali evo rješavamo ovaj gornji dio općine, tako da kažemo, sa ovim projektom, i plus bušotine, i ja se nadam, ako Bog da, i ubijeđen sam da ćemo sa svim ovim ljudima koje smo angažovali, da ćemo ovo pitanje riješiti, kao što smo i dosta toga riješili, što se godinama nije pomaklo sa tačke.
1: Nadam se da su slušateljice Edina Malić i Azra i još nekoliko drugih zadovoljni odgovorom. Nastavljamo dalje. Slušatelj Munir pita o zapuštenosti dječjih parkova, njihovom uništavanju i nedovoljnoj rasvjeti u njihovoj blizini. Kako je trenutno stanje dječjih igrališta? Postoje li planovi za obnovu, uređenje i bolju zaštitu? Da li se planira poboljšanje javne rasvjete u blizini parkova kako bi djeca i roditelji imali sigurnije uslove za boravak?
0: Svakako, ono što također je važno napomenuti jeste da se u proteklom periodu smo gradili dječja igrališta, ali evo da se dotaknem kao pitanje gradnje. Tražio sam službe da mi dostavi kada je pitanje povezano, zaista je povezano, samo što dječja igrališta dosta osjetljivija. Tražio sam da vidim spomen obilježje dječja igrališta, tražio sam potrebnu projektnu tehničku dokumentaciju, jer planirali smo sredstva za održavanje i rekonstrukciju kako spomen obilježje, tako i dječje igralište. I zaista je poražavajući podatak sam dobio kada od 53 izgrađena spomen obilježja, formalno pravno u općini postoji samo 13. Jer je 40 izgrađeno bez projektno tehničke dokumentacije. Dječja igrališta koja, evo, po toj raspodjeli treba da održava park. Prije neka dva mjeseca kada smo imali onaj slučaj, ne znam, bio je u Brezi, bio je još negdje slučaj kada se dijete povrijedilo, imali smo jedan sastanak u resornom ministarstvu gdje su bili predstavnici općina, gdje smo predstavnici javnog komunalnog preduzeća Park Sarajevo. I također i tu sam bio zaista razočaran, gdje smo i sa te strane da većina igrališta, dječjih igrališta koja su se izgradila, nemaju potrebnu projektno-tehničku dokumentaciju. Gradili smo igrališta u riječnim područjima, kao što je to mjesto za Sluga. To igralište nema nigdje. Nema ni jednu potrebnu projektno-tehničku dokumentaciju. Misoća, Kadarić, Ilijaš grad, i na još nekoliko mjesta gdje ta igrališta, dječja igrališta, bukvalno ne postoji. Ja sam prije neki mjesec dana naložio i službi, resornoj službi, službi za društvene djelatnosti, da oformi komisiju, da obiđe sva ova igrališta, da im sačini izvještaj, i evo imali su rok do kraja ovog mjeseca, pripremaju da obiđu sve to, da im sačini izvještaj o stanju svih tih dječjih igrališta. I to je ono što sam ja nekada govorio, da je održivost jedno od ključnih segmenata kojima ćemo se pozabaviti. Ja sam izdvojio sredstva, planirao za održavanje i spomen obilježje dječjih igrališta. Ali kada sam tražio ovaj podatak, zaista je poražavajući da za većina njih, da većina njih formalno, pravno, uopće ne postoji. Onda sam im dao sad zadatak da obiđu sva ova igrališta, da mi sačinje izveštaj u kakvom stanju se trenutno nalazi sva ta dječja igrališta i da mi dostavi podatak o projektno tehničkoj dokumentaciji, odnosno da vidimo kako smo mi ta igrališta gradili u proteklom periodu. Jer sve je fino i lijepo dok se nešto ne desi. Posebno kada su pitanje djeca, koja su najosjetljivija kategorija. Mi smo završili, evo treba uskoro da uđe i izvođač, kada je riječ o dječjem igralištu preko puta energopetrolove pumpe.
1: Da, to nema rasvjetu.
0: Mislim da ovo je jedno novo, bit će jedno novo moderno igralište, vrijednost je preko 400.000 konvertibilnih maraka. Također smo završili projekat, mislim da smo raspisali nabavku, objavili za uređenje, odnosno izgradnju dječjeg igrališta i uređenja dvorišta kod osnovne škole Hašin Spahić. To će biti jedno, ja sam to najavljivao, to će biti zaista jedno moderno i unikatno dječje igralište, ne samo u kantonu Sarajevo, nego mislim šire. Vrijednost projekta je oko 1 000 000 konvertibilnih maraka, a ova dječja igrališta o kojima govorimo, kada dobijem izvještaj u kakvom su stanju, onda ćemo svakako krenuti da ih realizujemo. Prije svega da ih dovedemo, tako da kažemo, papirološki u stanju kakvom treba, onda svakako i da ih uredimo, jer zaista to naša djeca i zaslužuju.
1: Evo, ova sljedeća pitanja su od slušatelja Hamida. Problem pasa lutalica sve izraženi na području općine. Ovo pitanje uvijek ponavljamo. Nedavno su psi lutalice u podlogovima zaklali kokoši, sve više pritužbi na njihovo agresivno ponašanje. Na koji način općina planira riješiti ovaj problem?
0: Mi imamo potpisan sporazum sa kantonom veterinarskom stancom, imamo također super saradnju sa javnim komunalnim preduzećem Rad Sarajevo, I zaista, evo, ja sam izvao u petak, oni su u subotu izašli i dobio sam izvještaj da su 6 pokupili to jutro kasno izašli. Ono gdje zaista, što ja ponavljam, imamo mi problem jeste da nam dovoze i susjednog. I ono što planiramo jeste da za narednu godinu kroz budžet ja ću planirati da video nadzorom pokrijemo sve ove ulaze i da što veći dio teritorije gdje su ova najkritičnija područja da pokrijemo video nadzorom kako bismo imali kontrolu i sa te strane. Zaista ovo je pitanje koje se vuče godinama, trudimo se, izdvojili smo sredstva, značajna sredstva za uklanjanje, ali kažem opet, imamo ogroman problem ovaj o kojem govorim evo duži nekoliko mjeseci.
1: Mini deponije na javnim površinama sve su češće prisutne mini deponije. Da li se može razmotriti postavljanje dodatnih kanti za smeće na lokacijama gdje ih trenutno nema? A sljedeće pitanje isto povezano slušateljke Adele je: zašto Ilijaš postaje sve prljaviji grad? Primjećujete i vi pretrpane kontejnere, razbacane vreće i smeće čak i u samom gradu? Postoje li problemi u organizaciji odvoza otpada i šta će općina poduzeti kako bi se stanje poboljšalo i javne površine bile urednije?
0: Prije svega ovo je nadležnost kada je riječ o kantonu, ali ja nadležnost kantona, obzirom da je kantonalno preduzeće, rad vodi brigu jeli, o higijeni i čistoći, ali ne bježim ni od toga i zaista općina Ilijaš u proteklom periodu, kako sam ja, mi smo nabavili negdje oko 1200 kompleta jeli, za individualni prikup, podijelili smo domaćinstvima. Ove godine smo planirali evo, 150.000 konvertibilnih maraka za nabavku kamiona za odvoz otpada. Dobili smo, također smo taj projekat aplicirali prema Fondu za zaštitu okoliša. Neki dan smo dobili odluku i tu smo dobili 70.000 za tu namjenu i veoma brzo ćemo raspisati tu nabavku. I ono što je u našoj nadležnosti, jeli, zaista se trudimo.
1: Ovdje je više problem svijesti, čini mi se.
0: Kada je riječ o deponijama, mi smo, evo kako sam ja došao, imali smo dvije akcije i gdje smo kroz te dvije akcije, prošle godine i ove godine, smo uklonili većinu tih deponijama. I ovdje nije problem, mislim, ni kontejnera, nije problem ni kanti za individualna domaćinstva, za domaćinstva, odnosno za individualni prikup, nego ovdje prije svega pitanje svijesti. Mi imamo, evo ovdje, u centru grada imamo, svako može da odveze i kabasti otpad i sve ono, ali nekako najlakše da se to dovuče pored kontejnera ili ne znam ja, da se odveze negdje na određenu lokaciju, da li pored
1: rijeke. Pa recimo imamo primjer nedjeljom kada ljudi ne rade i odmaraju i šta urade sa šetališta.
0: Ja sam skoro, ne samo evo i sa šetališta, ja sam skoro obišao sa ministrom Jatovićem, sve ono što je ministarstvo privrede zajedno sa Sarajevo šumama i sa nama radilo, ambijentalno uređenje i na Brani Misoći i evo dole u pored rijeke Bosne u mjestu zajednice Luka, zaista je kroz 15-20 dana je, nešto da kažem, devastirano, ali je zaista uništeno. Ne mogu da vjerujem da je neko uzeo sprej i da mu je čef i ne znam nija šta već da uzme i da trećinu onih šadrvana ili ne znam nija sprejom to poprska, da se ostavi smeće iza sebe. Samo mi je jasno da ljudi nemaju tu svijest da, evo, da niko ne dođe, da oni ponovo sutra tu dođu da ne pokupe ono.
1: Čini mi se da je u svakoj emisiji bilo ovo pitanje.
0: U jednu vreću, jednu kesu za smeće i da to odnese do prvog.
1: I komunalni red i zakon o komunalnom redu, inspekcije i...
0: Svakako, ono što smo mi preventivno odlučili da radimo jeste prije neka 3 mjeseca donijeli smo odluku o komunalnom redu. Kroz novu odluku općine i evo kroz pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta mi smo planirali jednog radnika upravo da obilazi sve ove lokacije, koji će dostavljati, odnosno i inspektor će imati ovlasti da kažnjava kako domaćinstva, tako i sve oni koji se budu nesavjesno ponašali, jer nekada imamo sve ove prijave i ono što je također zanimljivo da mi dosta ovih deponija imamo na privatnom parcelu. Tako da zaista evo trudimo se, ali opet se vraćamo na svijest građana i mislim da je tu prije svega trebamo dosta toga da poradimo.
1: Ima i pozitivnih primjera. Ljudi nam znaju poslati slike kako su sami očistili, kako pozivaju ljude da ne bacaju smeće, da bacaju u kontejner. I većina je takvih, ali dovoljan je ona jedan da sve upropasti.
0: Naravno, dovoljan je jedan da sve to, znate kako ona kad je, možda ću malo uzeti vremena, kad je čovjek imao 3 sina, 2 su bili super, ovaj jedan je kockao. i ljetna je sezona, ljetni je period i otac slaže plast. Dvojica i donosi, odnosno trojica njih donosi, kako donosi bacaju na plast, otac baca sa, i baš taj koji je kockao, koji je, kaže, pa dobro, val, dok ćemo mi donositi, kaže, ovo ti je primjer tebe. Možemo se nas trojica polomiti, ali ako jedan sve to narušava, tako i ovom, ako imamo jedan, dva nesavjesna građana koji će dolaziti tu, narušće kompletnu sliku i kompletan ambijent.
1: Tu se naravno mora više raditi na edukaciji, ali i na kažnjavanju. Nažalost, možda je sankcija jedino rješenje. I došli smo do kraja emisije. Pitanje slušatelja Ilijaza. Viseći most u Balbegovićima je u veoma lošem stanju i predstavlja sigurnosni rizik. Sanacija mosta je prioritet, jer bi neko mogao zadobiti ozbiljne povrede.
0: Prije neki mjesec i pobilazio sam mjestnu zajednicu Ljubinić i bio sam tamo kod naše sugrađanke Zohdije. Vidio sam kako je stanju most. Izvojili smo sredstva, planirali, evo mislim da čak i da komuniciraju sa izvođačima, da vidimo da putem direktnog sporazuma riješimo da zamijenimo te sajle, da se zamijeni ova konstrukcija drvena. I ono što već radimo i pripremamo, želimo da uradimo jedan čvrsti, stabilan pješački most na toj dionci i nadamo se da ćemo to uspjeti. Znači, sredstva smo obezbijedili, bio sam na terenu, vama dobro znam, kod Zodije sam bio sam na mostu i odmah kad sam vidio u kakvom je stanju, izmijenili smo plan javnih nabavki, planirali i mislim da su već pokrenuli proceduru realizacije.
1: Eto, nadamo se da je slušatelj zadovoljan i da ste ga obradovali. Iscrpili smo pitanja, bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Sad sa načelnikom. Na vaša pitanja odgovarao načelnik općine Ilijaš Amar Dovađija. Svakako šaljite vaša pitanja, možete se načelniku i direktno obratiti. Mi smo tu da realiziramo ove emisije i da budemo što više transparentni.
0: Svakako, ja se zahvaljujem građanima na učešću i ovo se zaista pokazala kao jedna lijepa i super praksa. Ono što je svakako važno jeste da što više građana se uključuje, da nam daje prijedloge, sugestije, kritike, jer obnašanje javne funkcije podrazumijeva i kritiku i sugestiju, svakako i pohvalu. Ono što je najvažnije jeste da budemo sa građanima, da budemo među građanima i samo tako ćemo razumjeti jedan drugi, odnosno samo tako ćemo prepoznati probleme i potrebe građana, a na nama je da ih rješavamo i da obezbijedimo što bolji, što kvalitetniji, što ugodniji život naših građana na području naše općine.
1: Zahvaljujemo načelniku Dovađije.

0: Zbog povećane potrošnje vode kao i dodatnog pada kapaciteta vode na izvorištu došlo je do smanjenja dotoka sirove vode prema filterskom postrojenju Karašnica. Kako bi se omogućila stabilizacija sistema i obezbijedile dovoljne količine vode za nastavak vodosnabdjevanja, vodostan Ilijaš primoran je uvesti privremenu redukciju. Prekid u vodosnabdjevanju planiran je od 20 sati danas 15. septembra do 6 sati narednog jutra. Iz vodostana Ilijaš mole građane da raspoložive količine vode koristi isključivo za osnovne potrebe i da izbjegavaju svaku nepotrebnu potrošnju.
1: Dobro večer, pitao sam se

0: zašto te nema, nema.
1: Općina Ilijaše realizovaće projekt izvođenje geoloških istraživanja geotermalnih potencijala lokaliteta Podlipnik, za koji je kroz javni konkurs Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu odobreno 74.400 km. Ukupna vrijednost projekta iznosi 93.000, dok će općina Ilijaš osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od 18.600 maraka. Projekat je odobren u okviru lota 10 projekti zaštite zraka kroz istraživanje obnovljivih izvora energije, prvenstveno geotermalne energije, čime se otvara mogućnost detaljnijeg ispitivanja jednog od značajnijih, a još uvijek nedovoljno iskorištenih prirodnih potencijala na području općine Ilijaš.

okviru projekta Zajedno starimo, zajedno rastemo u Ilijašu 16. septembra 2026. godine bit će organizovana filmska večera namijenjena osobama treće životne dobi sa područja općine Ilijaš. Filmska večera održat će se u 18 sati u kinosali KSC i Radio Ilijaša, a prisutni će imati priliku pogledati dokumentarni film Blum, gospodari svoje budućnosti, autorice Jasmile Žbanić. Ulaz na projekciju je besplatan, a poziv je otvoren za sve osobe treće životne dobi sa područja općine Ilijaš.

sreća, držiš ruku moju, dodirni me jutrom, podigni polako,

Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

Kođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Kođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Kođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hodgeks.ba. Kođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Radio Ilijaš, marketing program.
1: Hođeks, podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks, podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks, podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.
0: Restoran Lejla, podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila, podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila, podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
2: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, jabuka Ajdared 1 kg marku 45, kukuruz šećerac 3 puta 160 grama 2,50, rezanac melona 500 grama 1 kg. Vaš Robot.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Restoran Lejla, Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila, Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila, Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
2: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5.25, bure 25 litara 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće lične karte ili vozačke dozvole ili pasoša Bosne i Hercegovine. Nakon elektronskog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj štampa potvrdu, koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidatsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte uputstvo. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su kolone s rednim brojevima kandidata. Obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića

i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidatskoj listi. Nakon glasanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidatsku listu obavezno vratite članu biračkog odbora.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Hođeks podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
2: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 kg. Sky Cola 2 litra marku 70. Više na robot.ba.
2: Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

te noćas, tako me strah. Sva si u bijelom bila, gavran čače hladno je i nisam mogao.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.
2: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95, pernica Kepop 19,95, sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo.